0: Ciao.
1: Kumana mamoya era la tarabolo.
2: Ah. Ingotsi mpela ngonsela tati nene nga tsamba ni bolo ya kona.
1: Eh, wakarata mamoya.
2: Ah, mi tshilore. Akhano ingamani
1: ngi.
2: Ngi nawe ingi seti abelako. Hina ya mukela. Mo inseto komfukani di sweet. Hello. Di sweet hi bola ni mana.
3: Ubulani abeli hisen mala hisa jangamu lo kanda bambela.
2: Tata bela ko abelo ko chani jangamu.
3: Epa hisedu kwa di ikeho basi ni koti tila.
2: Mwato na tata madungu la mayaka mani?
3: E madungu la mayaka sikatu wangu kukata ene amelia. Midungu la vanina wangu hoti. Midungu la tatesha babi. Midungula tate Fernando da Regina, midungula tate Alfiado da Laura, midungula Fernando Malahis, midungula Armando Liz, midungula Fernando Razão, midungula tate Albazino nesica tua com Maria, midungula tate Maurício nesica tua com Joana, midungula vote vai ingisva ningisa, quando vai dungula vote, cupela com Nene Tadiviki. Midungula anu watumikili wa radio, motini wa Gaza ni nyambani, mchi huma ashikwembu chizimo tinkulu kumbati muvune, muhoka kwa dinti ni muyawote la ben, mbongide.
2: Muto na tata Abel, hibongile, hikuna vela ugumaku nene kadiviki, wengi seti unene kambi.
3: Mbongide.
2: Chao, chao.
1: A quero gasar nem mãe isso é como focar de suíte. De suíte, mano, é banana de raio.
4: Ah, não, como mano, você não tira.
1: Tá tão tira, não, mano, de raio.
4: Não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
4: não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: Mutona badungula.
4: Ah mala utatela tete Fernando wako yataka kufosa ndrugu na tshakanya tamene ntivaka nkwatu kasikuzini. Baba mapondo sikumbani lava ntivaka kwa macheleni vantivaka ngona varongo.
1: Kateka ntivan.
4: Kase.
1: Bye bye. Sandra.
2: Ngari kutodwedwe nyembani nombori yako na iyo 86 89 9.
1: A cana comitê saiu 7-0051-333. E a Dana, a Mukela, de Chit. Mwengi, se como ficando de Chit? E mano, a irmã de Rai? Não, mano. Qual channel win?
4: Yeah.
1: Week coming era macan.
4: Abel Malahisa, Bungula George Bolandi, Bungula Admasid, Wang. In Akangil.
1: Radio and I alarm at that. Kau hoki kwat, radio and I willa willa. Eh, ya willa willa, kumbe kuwe meka kakwat.
4: Oh.
1: Ya lamba tata. Lave tela ukhalo uzumsekanyana weyamthanyana. Sandra?
2: Ungadi kutodwedwe hinyembani. Hedini 22 minutes. kati tila ndi kwa kupaka kuni kututela nyana hey
1: peo yako nawe kwenye kupeka yana sinzumana
2: kupeka sinzumana singa khata yo minova yi
1: akhelo ha homwe ngise kumfuka ndi sweet
3: eh
1: imani wa imani de hai awite mwingise kati nayo mfukana awe ngadidwe
2: ingadidwe tyo dimiringa ntumbu kambe hi mana mahungu yokoloka hi pa hi one langu kwa thangelo waditiku ani wanapola no wachikangula ukhaluwa waumwe wono wachikangula ni waka ukhalu
1: se uchisencha kayo kase ombomba
2: nitisencha kase ombomba kambe ngodinda zeva ingiselita ko ahinga thoka hiwila itsangana no mapo wetu valondisala kumthumuwa
1: Gutona, esse seu Willa, e namo que ela mungu se acumfocar no Bishit. Embanzo?
4: Embanzo, ainda amanhã é matar.
1: Qual já é com quem?
4: Ah, batalha com o Tengiri, é o que eu faço com o Tengiri,
1: Mwanang. Nem Umbanzo, o Tumela, com Umbanzo, o Mani Mbanzo. Gutona, dungula. Gutona hebongile kateka kuma kadi fiko talang matom. Bye bye.
2: Ini zote tora jini 36 minutes. Eke nini yambane ngadi dwe dwe. Hina zama ukumusa nomboro yako na kumvato edival. Iyo 86-93-86-39-9. Uwa huwa hifone lako. Mwengi saitu ngopfukani halo samitsekari.
5: Sekari na masandara. Nishide.
2: Nishide tata hibula ni mani?
5: Bula ni tatitele mungu za diskirite zanga mumatonga.
2: Ojari tati Serge.
5: Eh misedu kwa dio kwa peho mamu.
2: Kati tila tati kuleka hiamba la majesu hizama kufutumela nyana. Madungu la maya kama ni?
5: Ni abati mkovele kuna hau.
2: Mwuditi laweka ako hinatifikela kapeo?
5: Madungu la maya kama kama wangu Mark Maurice. Ni disa kadangu kustod apala kumasi ndo hamba la ku kusi diskret tani pala diskret ya zangama ina pala diskret ya nyambani ni walanda wangu wote wapala kumapoti nyankongo ni wanana wangu wote kupela kwa ndwelela kupela kwa dikadiki nani watumekele wa radio msambi
2: Mutana tata Serge hekuna velo ingi seti unene guma kunene kari viki.
5: Telmo, kandu Serge.
2: Selmo.
5: Telmo,
2: Telmo. Hibongi, hibongi le tata Telmo.
5: Hibongi di nani, kumani kwa kwadi mama Sandra.
2: Hibongi ilo ingi seti unene chao chao.
5: Okay.
2: Kaza kuchana.
1: Hidi mwingi se kumfukani, dishitu.
6: Yatumbo.
1: Dishitu.
6: Zikwati mina hatiwe.
1: Oh, nani ni kuwati mfo. Kau mani
6: uwe. Kulona, hiri inzi laka humwini babu.
1: Ah, kuchani humwini.
6: Haka, kuka kwa lumi nyambani kata. Hei, kota, hiva, hilava, hilava nyambani. Ati numiri tatu, hisi kuwa ulali, hiva, hisi kuwa ulali. Wawani, wati lalia, wati valia ujusish, 59. Jamika vachichili. Hisi kuwa, ya, hazi tika. Zile kapo na makuru kwa na hibungile. Mkuma kumbe na shek. Eh, papa, mina nza murungu, nza rungu ya nasa andre, nza kazi rungu ya nakuala.
1: Abonga.
6: Mima doko dela wa mishini, nza warungu ula. Gremu kiri, nza makweru, mina nza bongilo kuna uwili hospitali, kwa sabi wakari kukurungu ya masi kuna hospitali, majizozi, o, utalu hivadu, nza warungu ula, nza warungu ula.